anybody say pull up the tune straight from the top. Të lojtë të Barry Brown, pëse të kërkoha Israel Vibration. Po skuatë të kolorë Miss Radio live and direct. Dhe në kolibë gjë muzikë rëgë session.